Det er Albert Heath her i selskab med Darlin og Lillehus i Jylland. Vi skal selvfølgelig også omkring den sidste gang sport her i eftermiddag. Det er, når jeg har spillet Another and 54 Ultra med Talk to You. Og det er jo også i aften, at FC Midtjylland jo tager imod FC Nordsjælland klokken 19 i Herning. Men lad os nyde den her fra Another and 54 Ultra, Talk to